0: ترقب حذر لإمكانية عودة الحرب بعد العمليات العسكرية الأمريكية لفتح مضيق هرمز والقصف الإيراني على الإمارات.
1: بعزم من حزب بنكفير، الكنيسة تبحث اليوم حذر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بدعوى دعم الإرهاب.
0: وحزب جديد لأبناء الطائفة المعروفية في البلاد ضمن سلسلة تحركات جديدة استعدادا للانتخابات التي باتت على الأبواب.
1: بالعودة إلى تطورات الحرب الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران من أعلى وجه الأرض حسب تعبيره، في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن العابرة لمضيق هرمز. يأتي ذلك فيما قصفت إيران منشأة طاقة إماراتية وسط تهديدات أمريكية إيرانية التي تنذر باحتمالية استئناف الحرب على إيران.
0: طبعا كل ذلك يأتي أيضا في ظل هذه التطورات في إسرائيل، وترقب كذلك الكبير جدا لإمكانية أن تكون هذه الحرب أو أن تعود هذه الحرب من جديد إلى مسارها. كنا بالأمس قد استمعنا إلى بعض التصريحات من مسؤولين سياسيين وكذلك عسكريين في إسرائيل تتحدث عن إمكانية استئناف الحرب وكذلك أيضا عن الترقب الكبير في هذا الجانب. نبدأ أولا في حديثنا بهذا المحور مع شاي بازاك، القنصل العام الإسرائيلي في الولايات المتحدة سابقا. شلوم لخا بوكيتوف.
2: بوكيتوف.
3: شلوم بوكيتوف.
1: ما بزاك اخت مبينت بتخويات الشؤوت الاخونات وات كام هم بامت مكروفين اوتانو لتاخيش خدوش الملحمه لهونتخا.
3: شمو نحن اسكين بو بشني صدادين ش هم لو لجامري رياليين بדרך شبا نحن نواجيم لحشوب. האיראנים מצידם מוקים לחלוטין ועדיין מנופפים בחרבות שלהם וטוענים שהם הביסו את האמריקאים ואת כולם ושהם יראו לנו מה זה מצד אחד. ובאמת, וכנראה שגם ממה שאנחנו יודעים, המערכת שם פשוט גם לא מתמד. זאת אומרת, כל דובר ועדת חוץ וביטחון להבדיל, כן, כמו אצלנו בכנסת, מודיע בשם איראן את הפנטזיות שלו, ולכן קשה להבחין מה באמת הסיפור. מצד שני, טראמפ, שגם הוא כידוע, גם האיומים המאוד גדולים, מצד שני הצבא העצום שהוא ריכז שם, קשה לחזות, אבל... כן.
0: אבל אם ננסה בכל זאת להבין משהו, וקשה מאוד להבין ממה שהאיש אומר, הוא בכל זאת לא נשמע אתמול לוחמני מדי, אלא דווקא נשמע מפויס. הוא אמר שהתקיפות האיראניות על האמירויות לא כל כך גדולות ולא...
3: כן, זה לא לגמרי. דוקטור יוסף בורג, שהשר הפנים פה בישראל בזמנו, אמר שקשה לעשות תחזיות, בעיקר בנוגע לעתיד.